0: Încet, loriștic navoriani ararat suită, opus 47, Hayastani Filharmonic Navagahambi Katarmamb, dirijor Loris Chaknavorian.
1: Gheruni Chitchan, Yerkej. Lerneri het, Hosk Vazgen Hovyani, Katarume Ruben Matevosiana.

Încet Johannes Brahmsi, Si major, dașnămură intrion, opus ut, cătărețin Minhem Preslără, dașnămur, Daniel Julien, giutăc, Bernard Greenhouse, tăvgiutăc.